0: Сегодня пятница.
1: Дев'яте. Октября.
2: Октября.
3: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня пятница.
1: Девятое.
2: Октября.
3: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
0: Пятница.
2: Дев'яте.
3: Дев'яте.
4: Октября.
2: Октября.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, напиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. «Помогіть, помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. «Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови».

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.
1: Sun Tzu said, "The art of war is of vital importance to the state. It is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin."

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота.
1: 10.
3: 10.
2: Октября.
0: Октября.
4: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
0: Десятое.
2: Десятое.
1: Октября.
2: Октября.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.